Sama! Saungi kaul kaua! Ya kaul ya makuwa kaul! Ya fai ya mafai! Limanu, saungi ya!